0: 60 pesama. Jedan gost. Anđela Savić, TV lice. Naksi Nacional. Mojih 50.
1: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: u Global Preventu.
1: Sve vrste lekarskih uverenja.
0: Sistematski pregledi.
1: Specijalistički pregledi.
0: Ultrazvučna dijagnostika.
1: Global Prevent. Futoška 57. Novi Sad.
0: Zakažite 060 01 01 234. Beli mantil poverenja.
2: Agencija za nekretnine. Kula. Budite u sigurnim rukama. Kula nekretnine.
3: Jedina besplatna dostava u gradu porodičnih pizza sa Voka pizzerija.
4: 069-736-736.
3: Biraj sa Voku. Biraj jedinu pizzeriju Vojvodine sa sertifikatom italijanske gastronomije.

Možda su i njih dvoje iz ove sledeće pesme mislili da su isto kao i ovo dvoje iz prethodne jači od sudbine, ali naravno da nisu baš sve ljubavi toliko velike i istrajne.